ရှိကမတက်ငါအေခပ်ရှာမရှာနေဒဲလောင်နာမခမငွေဒဲကောပန်တမဆေဒဲလောင်နာရှိကမောင်ဒဲကောပန်တမဆေကရရဲ့ရနလောင်ဘဲခရမ်က